0: ọjọ́ wẹ́ ti pọ̀ bá náà ó ti yá sí ẹyẹdẹ mẹ́rin ẹ̀dìtì ni mẹ́rin fóònù ti sọ pé.
1: Adéyí, adéyí, adéyí, adéyí.
0: Ẹ ń